sala. Kay palareho, malangka mo nga may sikreto nga duwa. Naglain pa.